0: هاو مرن
1: صباح هاو مرن يا بابولي
0: عتين خان
1: وغاتك اوفينا المو مرن صباح هاو مرن
0: صباح هاو مرن انت عتين خان
1: امين مسانغا مرن
0: انا مريم ما تريد سلخان يالو خطوة وبالله لبانتو يا ها
1: هم بالله لبانتو يا ها امين
0: انت تو a ke tsama ya go hlonga ya moriti wa lefu a ke tswele fule botlhe re ba ho morena a o buti mopedi falaka a le tia tia re ba ho morena
2: ba ho morena le khanda ba
0: se a ba se
2: yo sa ha se a khatlo ba ne kinta te ela ga ba ho morena le khanda ba
0: re ba ho morena nta a se a ba Amen in Nesu. Abantu balenga. Eba ha umurena. Ake tsama ayeye ina ke iphiti. Kungona lona ba khathetsinga re ba umurena. Ntate tiedi ale Zambezi Facebook. Eba ha umurena. A jalanga ka meo go batla kotula ka thabo. Ausile hata ale magalane.

ke hopola e wotla ka mona ka hathamai a u butiteka bina mamusa.